Olisa nyere anyị aka. Nke a bụ ekpere anyị mgbe niile. Olisa nyere anyị aka. Anyị ga-aghọta na agha adịghị mma. Ohi adịghịkwu mma. Otu a ka anyị si achịkọta ya n'ihe omume akụkọ n'egwu nke taa. Ọ bịara gị site n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9. Egwu nke taa sitere n'aka Afam Ogbu Otobo bụ nke a kpọrọ Obi Jere Ori. Daalụ maka ige ntị na nke taa. Abụ m Nnamdi Ezeokoye. Cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi, akpụ afụ ọnụ. Ya gazie.